Terateus. Danas vas vodimo na daleko putovanje u tople vode Indijskog okeana. Otkrivamo arhipelag vulkanskog porekla, zemlju gde se prepliću mirisi vanile, karamfilića i langilanga. Naša današnja destinacija je tajanstveni i prelepi Savez Komora. Spremite se za priču o istoriji, prelepom glavnom gradu, tradiciji, ukusima ove jedinstvene ostrvske države. Komori su smešteni na severnom ulazu u Mozambički kanal, severozapadno od Madagaskara. Arhipelag se sastoji od tri glavna ostrva, Veliki Komori, Anžuan i Moheli. Na najvećem ostrvu, Velikom Komoriju, smestio se glavni i najveći grad ove države, Moroni. Ime Moroni u prevodu znači u srcu vatre, što je direktna asocijacija na blizinu aktivnog vulkana Kardhala. Moroni je grad prelepe arhitekture, gde se prepliću arapski i afrički stilovi. Karakterišu ga uske, lavirinski isprepletane ulice, bele fasade i živopisne luke. Ovaj grad savršeno dočarava ritam života na ostrvima.

Komori kriju znamenitosti koje svedoče o bogatoj istoriji i surovoj prirodi. Najprepoznatljiviji simbol glavnog grada je džamija Duvandrdi, Petkova džamija, smeštena tik u samu obalu okeana, koja datira još iz 14. veka i pruža neverovatan pogled na belu arhitekturu Moronija. Za ljubitelje prirode nezaobilazna znamenitost je džinovski vulkan Mount Karhala, čiji krater predstavlja jedan od najvećih aktivnih kratera na svetu. Također, stari arapski kvart u Moroniju, poznat po drvenim vratima sa složenim rezbarima, i drevni grad Isandra, nekadašnja prestonica sultanata sa ostacima tvrđave, vraćaju posetioce vekovima unazad. Kultura Komora je fascinantan spoj afrički, arapski i francuski uticaja. Zvanični jezici su komorski, arapski i francuski. Islam je državna religija i oblikuje svakodnevni život, običaj i arhitekturu. Jedan od najvažnijih kulturnih događaja u životu svakog Komorijanca je veliko venčanje. To je tradicionalni raskošni festival koji može trajati danima i koji pojedincu donosi visok društveni status u zajednici.

Okruženi koralnim grebenima, komori su dom bogatom morskom životu. Najpoznatiji stanovnik ovih voda je celakan, praistorijska riba, za koju se mislilo da je izumrla pre milion godina, sve dok ponovo nije otkrivena upravo u ovom regionu. Na kopnu, ostrva kriju endemske vrste ptice i slepih miševa, poput Livingstonovog letećeg lisca, koji spada među najveće slepe miševe na svetu. Očuvanje ove jedinstvene i krhke ekološke ravnoteže predstavlja pravi spoj.

ću te prepoznati u ovoj gomili koja sve manje liči na ljude. Nadam se da nisu i tebe slomili.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
3: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
3: Dogodilo se na današnji dan 3. avgusta 216. godine pre nove ere. Državnik i general Kartagine Hanibal je u drugom punskom ratu kod Kane u jugoistočnoj Italiji naneo najteži poraz Rimljanima u istoriji Rimskog carstva. Rim je zahvatila panika, zapamćena po izreci Hannibal ante portas, Hannibal pred vratima. 1347. godine engleski kralj Edward III. Je u stogodišnjem ratu zauzeo francuski grad Calais, koji je ostao pod engleskom vlašću do 1558. 1460. godine škotskog kralja Jamesa II. Koga su savremenici nazivali James gnevnog lica, ubili su Englezi tokom opsade zamka Roxburgh. 1429. Španski moreplovac Christopher Columbo isplovio je na brodu Santa Maria iz španske luke Palos de la Frontera na prvo putovanje prema zapadu na kojem je otkrio Ameriku. 1571. godine Turci su nakon 11-mjesečne opsade zauzeli grad Famagustu na Kipru i izvršili masakr stanovništva. 1770. rođen je Friedrich Wilhelm III. Pruski kralj od 1797. do 1840. Izgubivši rat Napoleonovom vojskom, bio je prisiljen Tilzitskim mirom 1807. da Napoleonu preda gotovo pola države. Jedan je od potpisnika Saveza Svete alijanse koje su posle Napoleonovog pada sklopile Rusija, Pruska i Austrija. 1778. u Milanu je otvorena operska kuća Scala, delo arhitekte Giuseppea Piermarinija. 1858. engleski istraživač John Speke otkrio jezero Victoria, izvorište reke Nil. 1884. na današnji dan završen je železnički most u Beogradu na reci Savi, a narednog mjeseca puštena je u saobraćaj pruga Zemun-Beograd. Most je razaran u oba svjetska rata i

drugim istorijskim ličnostima. 1904. s Volujice brda iznad Bara prvi put su emitovani radiotalasi na Balkanskom poluostravu. Puštanje u rad radiotelegrafske stanice. Prisustvovalo je više hiljada gostiju i zvanica, među kojima knjaze Nikola I, Guljermo Marconi, jedan od pronalazača bežične telegrafije. 1958. američka atomska podmornica Nautilus je pod komandom Williama Andersona prva prošla ispod ledenog pokrivača Severnog pola. 2014. godine u zemljotresu u kineskoj provinciji Yunnan poginulo je 615 osoba, dok je 3143 povređeno. 2019. godine u oružanom napadu u tržnom centru u gradu El Paso, Savezna američka država Texas, ubijeno je 20 osoba, napadač je uhapšen i osumnjičen za rasistički zločin.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 knaufera montera suve granje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srpske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Gatsby DOO traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srpske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Gradnja Kupina obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog građevinskog radnika. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-srpske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara, pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok Obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.
2: Tržište rada. A sada jedan mali EPP
3: reklame.
4: Gde se mogu kupiti pokloni i suveniri?
5: Pa u Papirusu.
6: U Bosa trgovinama potražite majoneza Zvijezda Delikates 85 grama 99 centi, namaz Nutella Lješnjak 400 grama 3,99.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta. U današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 3. avgusta 216. godine pre nove ere. Državnik i general Kartagine Hanibal je u drugom punskom ratu kod Kane u jugoistočnoj Italiji naneo najteži poraz Rimljanima u istoriji Rimskog carstva. Rim je zahvatila panika, zapamćena po izreci Hannibal ante portas, Hannibal pred vratima. Kad u 347. godine engleski kralj Edward III. Je u stogodišnjem ratu zauzeo francuski grad Calais, koji je ostao pod engleskom vlašću do 1558. 1460. godine škotskog kralja Jamesa II. Koga su savremenici nazivali James gnevnog lica, ubili su Englezi tokom opsade zamka Roxburgh. 1429. španski moreplovac Christopher Columbo isplovio je na brodu Santa Maria iz španske luke Palos de la Frontera na prvo putovanje prema zapadu na kojem je otkrio Ameriku. 1571. godine Turci su nakon 11-mjesečne opsade zauzeli grad Famagustu na Kipru i izvršili masakr stanovništva. 1770. rođen je Friedrich Wilhelm III. Pruski kralj od 1797. do 1840. Izgubivši rat s Napoleonovom vojskom, bio je prisiljen Tilzitskim mirom 1807. da Napoleonu preda gotovo pola države. Jedan je od potpisnika Saveza Svete alijanse koje su posle Napoleonovog pada sklopile Rusija, Pruska i Austrija. 1778. u Milanu je otvorena operska kuća Scala, delo arhitekte Giuseppea Piermarinija. 1858. engleski istraživač John Speke otkrio jezero Victoria, izvorište reke Nil. 1884. na današnji dan završen je železnički most u Beogradu na reci Savi, a narednog mjeseca puštena je u saobraćaj pruga Zemun-Beograd. Most je razaran u oba svjetska rata i potom obnavljan. 1903. godine rođen je Dušan Baranin, književnik, publicista i učitelj. Pisao je romane i romansirene biografije o događajima i ličnostima iz srpske istorije 19. veka. Pisao je protiv Mate i Nenadoviću, Mehmet Paši Sokoloviću, Karađorđu, Hajduk Veljku Petroviću, knezu Milošu Obrenoviću, sultani Mari Branković i drugim istorijskim ličnostima. 1904. Svoluice brda iznad Bara. Prvi put su emitovani radiotalasi na Balkanskom poluostravu. Puštanje u rad radiotelegrafske stanice. Prisustvovalo je više hiljada gostiju i zvanica, među kojima knjaz Nikola I, Guglielmo Marconi, jedan od pronalazača bežične telegrafije. 1958. američka atomska podmornica Nautilus je pod komandom William Andersona prva prošla ispod ledenog pokrivača Severnog pola. 2014. godine u zemljotresu u kineskoj provinciji Yunnan poginulo je 615 osoba, dok je 3143 povređeno. 2019. godine u oružanom napadu u tržnom centru u gradu El Paso, Savezna američka država Texas, ubijeno je 20 osoba, napadač je uhapšen i osumnjičen za rasistički zločin.

0: 24 sata dnevno, Radio Borovo.
1: 24 sata na dan.
0: 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.
2: Tačno je 9 časova.
0: Radio Borovo.
2: Vesti.
0: Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Srpsko narodno veće iz Zagreba, veće srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i zajedničko veće opština Vukovar pozivaju na komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine. Pomena žrtvama biće služen u Sabornoj crkvi Svetog oca Nikolaja u Vukovaru s početkom u 11 časova. Nakon pomena i polaganja venaca u Srpskom domu biće pročitana izjava sećanja Srpskog narodnog veća. Od priključenja Evropskoj uniji u Hrvatskoj stagnira procesuiranje ratnih zločina, a zločini počinjeni nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima gotovo se ne istražuju, navodi se u izveštaju koji je predstavila dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću. Broj postupaka je u padu. Evidentirana su 33 krivična postupka u fazi rasprave koji su u nadležnosti županijskih sudova protiv ukupno 91 okrivljene osobe, rekla je voditeljka dokumente Vesna Tršalić na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen izveštaj o monitoringu krivičnih postupaka za krivična dela ratnog zločina za 2025. godinu. U 2024. godini bila su 54 krivična postupka, u 2023. godini 64, a u 2022. godini 61 postupak. Od 91 okrivljenog protiv kojih su prošle godine vođeni krivični postupci, 87 su bili pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga. Preostalih 4 su bili pripadnici Hrvatske vojske i HVO.
3: Ono što moramo ponoviti ove godine je da su suđenja u stagnaciji sve od priključenja Hrvatske Europskoj uniji. I moram reći da zapravo moramo konstatirati da su žrtve ratnog zločina zanemarene. To se ne vidi samo u padu broja postupaka, nego i u nevoljkosti oko pripreme izmjena i dopuna zakona.
2: Vesna Tršalić je istakla i da je na nedavnim izmjenama zakona poboljšan položaj civilnih stradalnika Domovinskog rata i ukazala na nužne izmjene i dopune zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja počinjenog u ratu.
3: Jer su tim izmjenama zakona civilni stradalnici koji imaju status po zakonu o civilnim stradalnicima stavljeni u povoljniji položaj. I oni koji imaju status po zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja stavljeni su u nepovoljni položaj. Mislimo da je doista hitno da Ministarstvo hrvatskih branitelja krene u pripremu izmjena i dopuna.
2: Na romskom memorijalnom groblju Uštici kod Jasenovca juče obeležen Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida i otvoren park mira i prijatelja Roma. Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida obeležava se 2. avgusta u spomena noć sa 2. na 3. avgust 1944. kada je u nacističkom koncentracijskom logoru Auschwitz ubijena posljednja grupa od 2897 Roma. Procene su da je u Drugom svjetskom ratu ubijeno više od pola miliona Roma. Centralna komemoracija u Hrvatskoj tradicionalno se održava na romskom memorijalnom groblju i u memorijalnom centru Uštici kod Jasenovca. U koncentracionom logoru Jasenovac ubijeno je 16.173 Roma, među kojima je bilo 5.680. Najviše Roma ubijeno je u leto 1942. godine. Svečanu komemoraciju organizovali su Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, urede saborskog zastupnika Veljka Kajtazija u saradnji sa većima i predstavnicima romske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi Uštic je poručio da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje počinilaca, nego i kada društvo postane neosjetljivo na zločin. Naglasio je da je očuvanje sećanja zajednička odgovornost, izrazio je razočaranje slavim odazivom predstavnika institucije i politike, čija bi prisutnost, kako je rekao, poslala jasnu poruku protiv mržnje.
4: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan. To je smisao našeg današnjeg okupljanja.
2: Gledajući na pravi način u prošlost, stvaramo bolju budućnost, poručio je izaslanik Vlade Republike Hrvatske, ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, Alena Ružić.
5: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
2: Naglasio je da hrvatska vlada u saradnji s romskom nacionalnom manjinom stvara preduslove za društvo tolerancije i univerzalnih vrednosti u kojem svi imaju jednaka prava bez obzira na političke ili ideološke razlike. U vatrogasnom domu Borovu juče je uz molitvu i osvećenje slavskih darova svečano proslavljena krsna slava dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo Sveti prorok Ilija. Ovo je prva proslava slave društva nakon Drugog svjetskog rata, čime je obnovljena lepa i blagoslovena tradicija. Ovogodišnji kum bio je zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđane Remić, dok je kumstvo za iduću godinu preuzeo predsjednik borovskog DVD-a Miroljub Mladenović. Više u narednim informativnim emisijama. Čuli ste vesti Radio Borova, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Danas nas očekuje sunčano i vruće, ponegde uz umereno na oblačenje, vetar uglavnom slab sredinom dana i posle podne povremeno do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 36 do 40 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 23 stepena. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 51%. Duva jugoistočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Kao i prethodnih dana, temperature vazduha bit će vrlo visoke uz izraženi toplotni stres za hronične bolesnike i meteoropate. Potrebno je slušati savete lekara, uzimati dovoljno tečnosti, a savetuje se i zaštita kože i oči od UV zračenja uz pridržavanje mera za zaštitu od vrućine.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
7: Još jedan veliki koncert.
8: 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
7: Darko Lazić.
9: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
8: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče jer ulaz je slobodan.
7: Jer ulaz je slobodan.
9: A se menjam sada ne ide.
8: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
9: Neku...

PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom.

0: Bože, da li je moguće? Šta za broj dva? Nađa Higlo osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Peter Stepanović do kraja! Pera Stepanoviće! Šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Dijamantu!
4: Sportissimo.
5: Dragi slušalci, kada govorimo o fudbalu, često pominjemo golove, trofeje i velike utakmice, ali iza svake karijere stoji mnogo rada, odricanja i tihe posvećenosti. U današnjoj emisiji Sportissimo vodit ću vas kroz priču o čovjeku koji je bio lider na terenu, a kasnije postao i cijenjen kao trener, o Vladimiru Iviću, nekadašnjem fudbaleru i kapitenu Partizana. Vladimir Ivić rođen je 20. maja 1977. godine u Zrenjaninu, odrastao je u porodici u kojoj je sport imao posebno mesto jer je i njegov stariji brat Ilija Ivić je bio profesionalni fudbaler. Upravo kroz porodičnu atmosferu i svakodnevne razgovore o fudbalu Vladimir je veoma rano počeo da razvija ljubav prema ovoj igri. Detinjstvo je proveo igrajući fudbal sa vršnjacima, često po školskim dvorištima i lokalnim terenima, bio je uporan, vredan i strpljiv. Nije bio od onih koji traže pažnju, ali na trenu uvijek davao maksimum. Već tada se vidjelo da posjeduje ozbiljnost i disciplinu koja će kasnije postati njegov zaštitni znak. Kao mlad igrač stigao je u omladinsku školu Proletera iz Zrenjanina, gdje je napravio prve ozbiljne fudbalske korake. Njegov talent brzo su se primetili treneri, a vezni red je bio njegova prirodna pozicija. Imao je dobar pregled igre, snažan udarac i sposobnost da preuzme odgovornost kada je najpotrebnije. U današnjoj emisiji Sportissimo pratit ćemo put upravo Vladimira Ivića od prvih fudbalskih dana preko velikih utakmica i kapitenske trake u Partizanu pa sve do njegove trenerske karijere i života posle aktivnog igranja.

Nakon uspješnog perioda u Partizanu, Vladimir Ivić je karijeru nastavio u inostranstvu. Igrao u Njemačkoj, zatim i u Grčkoj, gde je ostavio dubok trag. Posebno se istakao u solunskom PAOK-u, gde je postao jedan od važnih igrača i miljenik navijača. U grčkom fudbalu stekao je veliko iskustvo, igrao je u zahtevnom prvenstvu protiv jakih protivnika i pred strastvenom publikom. Njegova borbenost i profesionalizam donele su mu poštovanje i van granica Srbije. U dresu PAOK-a proveo je značajan deo karijere, tamo je završio igrački put, bio je cenjen kao iskusan vezista koji donosi sigurnost timu i koji uvek igra sa puno energije. Nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore, gde je također dao doprinos nacionalnom timu. Igranje za reprezentaciju za svakog sportistu predstavlja veliku čast, a Ivić je taj dres nosio sa ponosom.

0: tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Tamburaški sastav Dunavske zore i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk, koje će biti održano u petak 7. augusta na školskom igralištu u Borovu. Program počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama, kao i jahanjem u organizaciji Konjogojskog udruženja Žerav iz Trpinje. Od 18.30 posetioce očekuje bogata gastronomska ponuda, fiš paprikaš priprema ribolovno udruženje Borovo, prženu ribu gastro ekipa iz Bijelog brda, langošice udruženje Plavi Dunav, dok će borovska gastro ekipa pripremati sveže sremačke kobasice. Za slatki zalogaj pobrinut će se udruženje penzionera Borovo. Organizovan je i program za najmlađe. Muzički program počinje u 20 časova i 30 minuta, a nastupit će Aleksandra Padrov, Rade Kosmajac, Sanja Maletić i domaćini večeri Dunavske zore. Dođite, uživajte u muzici i provedite lepo veče s nama. Ulaz je slobodan, svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Program se održava pod saorganizacijom opštine Borovo, zajedničkog veća opština Vukovar, Vukovarsko-sremske županije, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te Saveta za nacionalne manjine. Šahovski klub Sloga Borovo organizuje 27. međunarodni brzopotezni šahovski turnir Borovo 2026. Turnir će biti održan u nedjelju 9. augusta s početkom u 9 časova i 30 minuta u prostorijama dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, koje se nalazi u Bulićevoj ulici na broju 31. Pozivaju igrače s područja Vukovarsko-sremske županije i šire da se prijave za učešće na turniru. Organizator je za najbolje obezbedio 12 novčanih nagrada i 2 pehara za najboljeg šahistu i najboljeg omladinca. Igrači treba da ponesu šahovske rekvizite. Turnir će biti održan uz podršku Šahovskog saveza Vukovarsko-sremske županije, opštine Borovo, Vukovarsko-sremske županije i zajedničkog veća opština Vukovar. The Collective, organizacija za društveni razvoj, organizuje besplatnu međunarodnu letnju školu mikrodemokratije u Osijeku za mlade i osobe koje rade sa mladima. Škola će biti organizovana od 1. do 3. septembra u društvenom ateljeu u Osijeku u sklopu projekta My Encounter. Mladi će naučiti istražiti probleme i potrebe u svojoj zajednici, upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, razviti svoju ideju uz podršku mentora i pretvoriti ideju u konkretan doprinos zajednici. Osobe koje rade sa mladima imaju mogućnost da nauče upoznati modele mikrodemokratskog delovanja, omogućiti uključive i participativne procese u svojim zajednicama, dodatno razviti svoje mentorske veštine i podržati mlade u razvoju i provođenju intervencija. Broj mjesta je ograničena, prijave su otvorene do petka 14. augusta. Zainteresovani se mogu prijaviti putem linka na Facebook stranici The Collective. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
3: U muzičkom posteru Radio Borova.
2: Uživajte na 100,7 FM.
3: Na 100,7 FM.
2: Muzički poster.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Ovog puta govorimo o grupi Galija i slušate i uživate u njihovoj muzici. Grupa Galija osnovana je u Nišu 1976. godine. Nenad Milosavljević, osnivač i lider grupe Galija, već tada poznat u Nišu kao kantautor i samostalni muzičar, vokal, akustična gitara, usna harmonika, okupio je rock grupu za učešće na pozorišnoj predstavi Treća polovina amaterske pozorišne družine iz Niša. Prva proba grupe održana je 4. januara 1976. godine u prostorijama Doma kulture u Nišu. Nenada Milosavljevića na probi tokom predstave pratili su Goran Ljubisavljević, Gorča gitara, Predrag Branković bas, Nenad Tančić, Tanča bubnjevi, Bratislav Stamenković čak i klavijature i Predrag Milosavljević prateći vokal. Dogovor o osnivanju grupe postignut je u niškoj kafani Galija, poznat po tome što su se u njoj okupljali umetnici i boemi grada Niša. Posle početnih lutanja u traženju imena za grupu, naziv legendarne kafane preuzet je usvojen kao najbolje rešenje. Prvi značajan uspeh Galije postigla pobedom na Zaječarskoj gitarijadi 78. godine. Nekoliko meseci posle pobede na Zaječarskoj gitarijadi na Omladinskom festivalu u Subotici, gde je proglašena za istinsko otkrovenje finala festivala Omladina 78. Tokom 78. godine Galija nastupa kao predgrupa na turneji grupe Smak. Koncert Galije u studiju M u Novom Sadu zajedno sa domaćom jazz grupom Meta Jazz Sekcija bio je uvod u zapažen nastup na Novosadskom Boom Festivalu 78. krajem 78. godine. Tada grupa Galija dobija ponudu od produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd za snimanje prvog albuma. Decembra 78. počinje snimanje prvog albuma. To snimanje završeno je naredne 79. godine. Produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd objavila je prvi album grupe Galija u julu 79. godine.

Album Prva plovidba snimljen je u studiju 5 PGP RTB u Beogradu. Pesme Gospi, Avanturista i Decimen izdvajaju se kao prvi do dana zapamćeni hitovi grupe Galija. Braća Predrag Milosavljević tekstovi, Nenad Milosavljević muzika uspostavljaju već na prvom albumu saradnju koja će godinama biti noseća kreativna autorska snaga grupe Galija. Koncertna promocija prvog albuma održava se u avgustu 79. godine na velikoj letnjoj pozornici u Nišu. Istinsku potvrdu prihvaćenosti i popularnosti Galija dobio odmah potom na velikom rock spektaklu koncertu grupe Bjelodugme na stadionu INA u Beogradu. Nastupajući zajedno sa još 19 grupa preko 70.000 posetilaca, Galija ostavlja izvanredan utisak. To je ujedno i posljednji koncert prve postave grupe Galija koju napuštaju Goran Ljubisavljević gitara, Predrag Branković bas i Ljubodrag Vukadinović klavijature. Novi članovi Galije postaju Bratislav Stamenković gitara, Zoran Radosavljević bas i Nebojša Marković klavijature. Ovako obnovljena postava Galije završava snimanje drugog albuma u studiju 5 PGP RTB početkom 80. godine. Objavljen u maju, album Druga plovidba promovisan je već u junu koncertima u Beogradu, Dom omladine i u Nišu Hala Čair. Tokom leta 80. Galija nastupa u Splitu i Makarskoj. Na festivalu Split 80. organizovano je spektakularno netakmičarsko rok veče na fudbalskom stadionu Poljub, gde Galija svira zajedno sa još 13 grupa. Iste godine započinju Galijini letnji nastupi u Makarskoj, gradu na Jadranu. Ti nastupi ponavljaće se svakog leta tokom narednih 9 godina. Izuzetan uspeh Galijinih koncerata 80. godine u Zenici, sala koja regularno prima 2000 ljudi za koncert Galije, bila je ispunjena sa čak 3000 posetilaca. I u Sarajevu Dom mladi Skenderije, o kome se umjesto običnog nastupa dogodio pravi spektakl. Početak izvanredne prihvaćenosti grupe Galija u čitavoj Bosni i Hercegovini. Grupa 80. godine privremeno zbog služenja vojnog roka napušta bubnjar Boban Pavlović uz braću Nenada i Predraga Milosavljevića, praktično jedini stalni član grupe tokom čitavog njenog postojanja. Njega privremeno zamenjuje Zoran Stamenković. Ovaj period rada grupe Galija karakteriše česta promjena sastava grupe. Galiju napušta klavijaturista Nebojša Marković, koga kratkotrajno zamenjuje prvo Jovan Mitić, a zatim Bane Božinović, da bi se na tom mestu kao klavijaturista Galije ustalio Dragan Miloradović. Umjesto bubnjara Zorana Stamenkovića u grupu dolazi Ljubomir Mišić, koji tu ostaje do 82. godine, kada se Boban Pavlović vraća u grupu.

0: muzički poster.
1: Treći album grupe Galija, Ipak verujem u sebe, snimljen je u Beogradu u studiju Plava Šupa i u studiju 5 PGP RTB-a. Objavljen 82. godine, album donosi hitove Još uvek sanjam, Burna pijana noć i Put. 82. godine Galija nastupa kao predgrupa na koncertu Joe Cockera u hali Pionir u Beogradu. U junu 83. godine Galija održava velik koncert u Beogradu na Tašmajdanu sa beogradskom grupom Potop i niškom grupom Kerber kao gostima koji otvaraju koncert. Lider grupe Potop, klavijaturista Aleksandar Lokner, uskoro postaje član Galije. Sa novim klavijaturistom Galija u oktobru 83. godine snima četvrti album Bez nagli skokova u studiju Strawberry u Manchesteru. Producent albuma je Gordon Rowley, basista grupe Nightwing. Prvobitno ponuđen jugotonu iz Zagreba, album je ipak objavljen u izdanju PGP RTB 84. godine. Krajem 83. grupa Galija zbog svojih nastupa na Jadranskoj obali i posebno zbog letnjih koncerata u Makarskoj u anketi za istraživanje omladinskog turizma proglašena za najbolji događaj uživo na obali. Koncerti u BiH, Vojvodini, Makedoniji tokom 83. godine bili su za Galiju također veoma uspešni. U Niškom muzičkom klubu 81 Galija priređuje izvanredno posećene koncerte svake nedelje nepunih godinu dana. Klavijaturista Aleksandar Lokner napušta Galiju 83. godine i njega nezadugo zamenjuje Aleksandar Ralev. Grupi se iste godine kao drugi gitarista pridruže Jean-Jacques Roscam. Peti album grupe Galija, Digni ruku, snimljen je u studiju O u Beogradu. Objavljen je 86. godine u izdanju PGP RTB. Album nosi veliki naslovni hit, pesmu Digni ruku, gitariste Bane Radulović. Posle snimanja ovog albuma napušta grupu. Na njegovo mesto dolazi gitarista, klavijaturista i flautista Bratislav Bata Zlatković. Sve tekstove pesama na prvih pet Galinih albuma, osim za pesme Gospi i Decimen, napisao je Predrag Milosavljević. Međutim, susret grupe Galije i pesnika Radomana Kanjevca potpuno menja pristup autorstvu Galinih pesama. Prema ideji Radomana Kanjevca, Galija odlučuje da realizuje trilogiju. Objavljuje tri albuma u kojima tekstovi pesama govore o sudbini ljudi na Balkanu u vremenu koje je najavljavalo raspad Jugoslavije. Predrag Milosavljević kao tekstopisac učestvuje samo na prvom albumu Daleko je sunce, ove muzičke trilogije. Na drugom, Korak do slobode i trećem Istorija, Ti i ja, sve tekstove pesama piše Radoman Kanjevac. Prvi album ove trilogije pod nazivom Daleko je sunce prema romanu Dobrice Ćosića snimljen je u studiju Šanana u Beogradu. Objavljuje PGP RTB 88. godine. Novi gitarista, klavijaturista i flautista Bratislav Bata Zlatković predstavlja se na ovom albumu i kao značajno autorsko pojačanje u Gali. Brojni gosti učestvuju u realizaciji albuma: Kornilije Kovač klavir, Aleksandar Lokner klavijature, Nenad Stefanović japanac bas gitara, orkestar Fejata Sejdića itd. Pesme dobijaju naslove prema imenima književnih dela Branka Ćopića, Ive Andrića, Laze Lazarevića i Alekse Šantića. Album Daleko je sunce koncertno je promovisan u Beogradskom domu omladine i u Niškom muzičkom klubu 81. Ovim promotivnim koncertima Galija je proslavila 10 godina rada.

stare trube, da me nisi, seti se Maja, na albumu gostuje ansambl Renesans, klavijaturista Aleksandar Lokner, basista Slaviša Pavlović, Stanley Frulaš, Bora Dugić, a muzički producent je Mikša Bratoš. Gitarista Jean-Jacques Roscam, 1991. godine, napušta Galiju. Njegovo mjesto zauzima Beograđanin Dragutin Jakovljević, čiji je prvi nastup sa Galijem 11. juna 1991. na stadionu OFKA Zemun, gde je Galija gost predgrupa na velikom koncertu čuvenog kantautora Boba Dilana. 14. septembra 1991. Galija nastupa u čuvenom sarajevskom klubu FIS, ne sluteći da će, zahvaljujući ratovima na tlu bivše SFRJ, to biti njihov posljednji nastup u glavnom gradu Bosne i Hercegovine u narednih 20 godina. Kompilacija Ni rat ni mir, odlomci iz trilogije, objavljena je 1991. godine. Ova kompilacija sadrži dve nove pesme, Pravoslavlje i Na Drini Ćuprija, prvobitno zabranjene od strane urednika PGP RTB-a, snimljene na album Daleko je sunce. Gitare ovim pesmama svira Dragutin Jakovljević, klavijature Saša Lokner, a muzički producent je Saša Habić. Single sa ove dve pesme podeljen je kao poklon posjetiocima Galinog koncerta u Sava centru u Beogradu decembra 1991. godine.

0: muzički poster.
1: Godinu dana kasnije, 25. decembra 1992. godine, Galija ponovo nastupa u Sava centru u Beogradu na završnoj svečanosti proslave 100-godišnjice Srpske književne zadruge. Koncert je održan pod nazivom Jednom u 100 godina. Posetiocima koncerta kao poklon podeljeni novi singl sa Galijinim obradama pesama Sanjam grupe Indeksi i Mi nismo sami grupe Film. Početkom 1993. godine gitarista, klavijaturista i flautista Bratislav Bata Zlatković i basista Dušan Karadžić napuštaju Galiju. Novi klavijaturista postaje Oliver Jezidić, a novi basista je Bratislav Milošević. Dvostruki album Karavan, snimljen je na Kipru 1993. godine, objavljen je početkom 1994. u izdanju PGP RTS. Uz Radomana Kanjevca na albumu Karavan ponovo se kao tekstopisac pojavljuje Predrag Milosavljević. Ovo je posljednji album grupe Galija na kojem je Radoman Kanjevac sarađivao kao tekstopisac. Akustične gitare na ovom albumu svira poznati studijski gitarista Dragan Jovanović Krle, a producent je Aleksandar Saša Habić. Tokom leta 1994. godine album Karavan promovisan je nizom velikih koncerata u gradovima Srbije na otvorenom prostoru. U Beogradu, parku ispred Skupštine grada, na koncertu Galije bilo je prisutno oko 150.000 ljudi, a u Nišu, parku Čajero, okupilo se više od 100.000 posetilaca. Naredne godine Galija promoviše album Karavan u Crnoj Gori velikim koncertima na trgovima u Podgorici i Nikšiću. Album 13 snimljen je u Novom Sadu, Studio M i Studiju Dum Dum početkom 1996. godine, kada je i objavljen. Pored tekstova Predraga Milosavljevića, album 13 sadrži pesme sa stihovima pesnika Stevana Rajčkovića, Petra Pajića, Branka Radičevića, Dejana Medakovića i Manojla Gavrilovića. Hamond klavijature na ovom albumu kao gost svira Ogi Radivojević. Album je koncertno promovisan u Hali Čajeru Nišu i u Studentskom gradu u Beogradu. Kompilacija Večita plovidba objavljena je 1997. godine. Iste godine Galija u studiju Pink u Zemunu i u studiju O u Beogradu snima i objavlja album Voleti, voleti. Predrag Milosavljević pre snimanja albuma Voleti, voleti napušta grupu Galija, a tekstove svih pesama na ovom albumu napisao je Slobodan Kostadinović. Galiji se na snimanju albuma i tokom njegove koncertne promocije pridružuje gitarista Aleksandar Ranđelović Ranđa Neverne Bebe. Klavijature na albumu Voleti, voleti svirao je kao gost Milan Đurđević Neverne Bebe. Slaviša Pavlović Stanley, do tadašnji Galijin studijski basista, postaje njen stalni član. Pisanjem aranžmana za hit pesmu Kotor kao i koaranžiranjem celog albuma gitarista Dragutin Jakovljivice pozicionira kao pokretačka snaga novog, modernijeg zvuka grupe Galija. Album Voleti, voleti, osim velikog hita Kotor, donosi hit pesme Pismo, Kaća i Milica. Objavljen krajem 1997. godine, album je prvo promovisan koncertima u sportskim dvoranama u Prištini, Banja Luci, a naredne 1998. godine koncertima u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, u Sava centru u Beogradu i u Hali Čajeru Nišu. Klavijature na ovim koncertima svira Aleksandar Lokner. Koncertna promocija albuma Voleti, voleti u Hali Čajeru Nišu snimljena je objavljena 1998. godine pod nazivom Ja jesam odavde, kao prvi Galijin koncertni album.

Album Južnjačka UTH sniman je u studiju Pink u Zemunu tokom 99. godine. Objavljen krajem 99. godine, album sadrži galine obrade tradicionalne muzike Srbije i Makedonije. S albuma Južnjačka UTH posebno se izdvajaju pesme Dimitrio i Kalčina kafana. Klavijature na ovom albumu svira Aleksandar Lokner, a kao koproducent potpisuje se Dragutin Jakovljević. Tokom 2000. 2001. i 2. godine Galija održava niz koncerata uglavnom na otvorenom prostoru u gradovima Republike Srpske. Klavijature na ovim koncertima svira Jan Vrba. Veliki broj posetilaca Galinih nastupa u Republici Srpskoj i medijska eksponiranost tih koncerata ukazuju na Galinu popularnost na teritoriji nekadašnje Bosne i Hercegovine. Novogodišnjim koncertom na Trgu Slobode u Nišu na početku 2003. godine uz direktan televizijski prenos, Galija proslavlja izuzetan uspeh muzike za film Zona Zamfirova, čiji autor Nenad Milosavljević. Predrag Milosavljević se kao tekstopisac i pevač na ovom koncertu vraća u grupu Galija. Tokom 2003. godine grupa Galija u studiju Lazer Istovskog u Beogradu snima album Dobro jutro, to sam ja. Na ovom albumu klavijature kao gost svira Lazar Istovski, a prateće vokale pevaju sestre Aleksandra i Kristina Kovač. Muzičku produkciju zajedno potpisuju Nenad Milosavljević i Dragutin Jakovljević. Album je objavljen 2005. godine nakon snimanja televizijskih spotova za pesme Vera, Ti može sve, Možda sam lud u Trebinju, Republika Srpska. Na koncertnim promocijama albuma Dobro jutro, to sam ja, klavijature svira Ivan Ilić. Tokom 2006. 2007. 2008. godine Galija nastupa uglavnom na koncertima na otvorenom prostoru u Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Na poziv organizatora Beer Festa 2008. godine Galija nastupa na ovom festivalu pred velikim brojem posetilaca. Na ovom koncertu gitaru svira Miloš Krstić koji tom prilikom postaje stalni član grupe. 2009. godine PGP RTS objavljuje kompilaciju The Best of Galija najavljujući 30-godišnjicu Galijine diskografije. Iste godine Galija gostuje na festivalu Back to the Village u Niševcu. Na ovom koncertu klavijature svira Aleksandar Stevanović. Proslavljujući 3 decenije neprekidne saradnje sa produkcijom gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, grupa Galija objavljuje trostruko izdanje kompilaciju Oženiše me muzikom, dvostruki CD zapisi sa vinila i prateći DVD kamera kao svedok, izbor pesama, televizijskih spotova i koncertni snimaka za ovu kompilaciju sačinili su Nenad i Predrag Milosavljević. 15. oktobra 2010. godine Galija objavljuje svoj 14. studijski album Mesto pored prozora, za koje snimaju i video spotovi koje režira Aleksa Gajić. U prvom od ova dva animirana spota, glavnu ulogu igra poznati glumac i muzičar Srđan Todorović. Nešto kasnije iz TV emisije Mesto pored prozora izdvojeni 3. video sa ovog albuma za baladu Ne tugujem ja. Nakon prethodnog Dobro jutro, to sam ja, na kojem je preovlađivao pop zvuk, ovim albumom Galija se vraća svojim rock korenima. Tokom 2010. godine Galija prihvata u svoje redove još jednog člana, kotorskog klavijaturistu Gorana Antovića, čime se ustaljuje 8-člana postava benda. 27. maja 2011. Galija nakon 20 godina ponovo nastupa u Sarajevu. Poznati sarajevski klub Sloga bio je premali da primi sve ljubitelje Galine muzike. 2011. je godina u kojoj Galija proslavlja veliki jubilej, 35 godina rada. Tim povodom 22. 23. oktobra grupa održava 2 koncerta u beogradskom Sava centru. Prvo veče, koncipirano kao svečana proslava za prijatelje Galije, vodi poznato TV lice i stand-up komedije Ivan Ivanović, a gostu Biljana Krstić, Boba Mićalović, Etković, Goran Sultanović, Vuk Ostić, Kiki Lesandrić i Vlado Georgijev. Drugo veče je tročasovni koncert komercijalnog karaktera nazvan Galija još uvek sanja, čiji je repertuar sačinjen uglavnom od najlepših Galine balada. Na obe večeri gostuje orkestar Stanislav Binički i mezzosopran Sanja Kerkez, a diriguje Ivan Ilić. Posebno iznenađenje na oba koncerta je gostovanje prepoznatljivog bivšeg člana Galije, gitariste Jean-Jacques Roskama, koji je posle 20 godina prvi put ponovo zasvirao sa bendom. Iste godine u izdanju Hit Records Galija objavljuje kompilaciju The Best Of sa izborom najvećih hitova za tržište Hrvatske.

0: Vreme je za tržište rada.
1: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge Vukovar traži 2 pečenjara. Dekoton DOO Vukovar traži 3 soboslikara i 3 kneofera montera suve granje za terenski rad u Istri. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednu čistačicu. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Gatsby DOO traži jednog konobara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Gradnja Kupina obrt za građevinarstvo i proizvodnju Vukovar traži jednog pomoćnog građevinskog radnika. Nivija DOO za građevinarstvo Vukovar traži 2 pomoćna radnika u niskogradnji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog konobara. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara, pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. OM Montec DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 441 i 032 599 455.

Ali prave tajne Sudana kriju se dublje u pustinji. Na severu se iz zlatnog peska ponosno uzdižu piramide u Meroeu. Ove strme, crne građevine svedoče o drevnom kraljevstvu Kuš i moćnim kraljicama ratnicama zvanim Kandake. Sudan zapravo ima više piramide nego Egipat, a nedaleko odatle ponosno stoji sveta planina Džebel Barkal, vekovno sedište bogova pod zaštitom UNESCO-a. Meroe, najpoznatija turistička atrakcija Sudana. Preko 200 piramida koje su služile kao grobnice vladara kraljevstva Kuš. Džebel Barkal, usamljeno brdo od peščara pored Nila, koje je u antici smatrano domom bogova. Okruženo je hramovima i manjim piramidama. Omdurman, bazar i sufijski rituali. Istorijski deo Kartuma i svakog petka ispred džamije Al-Nil ovdje se okupljaju sufijski derviši u zelenim i crvenim odorama, plešući u transu u zvuke bubnjeva. Nacionalni muzej Sudana u Kartumu čuva neprocjenjivo blago Nubije, uključujući cijele hramove koji su spaseni i premešteni pre nego što je izgrađena Asuanska brana u Egiptu. Dinder nacionalni park, jedan od najvećih parkova u Africi, smešten na granici sa Etiopijom, gdje se mogu vidjeti lavovi, leopardi i bogat ptičji svet.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
3: U muzičkom posteru Radio Borova.
2: Uživajte na 100,7 FM.
3: Na 100,7 FM.
2: Muzički poster.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Ovog puta govorimo o grupi Galija i slušate i uživate u njihovoj muzici. Grupa Galija osnovana je u Nišu 1976. godine. Nenad Milosavljević, osnivač i lider grupe Galija, već tada poznat u Nišu kao kantautor i samostalni muzičar, vokal, akustična gitara, usna harmonika, okupio je rock grupu za učešće na pozorišnoj predstavi Treća polovina amaterske pozorišne družine iz Niša. Prva proba grupe održana je 4. januara 1976. godine u prostorijama Doma kulture u Nišu. Nenada Milosavljevića na probi i tokom predstave pratili su Goran Ljubisavljević, Gorča gitara, Predrag Branković bas, Nenad Tančić, Tanča bubnjevi, Bratislav Stamenković čak i klavijature i Predrag Milosavljević prateći vokal. Dogovor o osnivanju grupe postignut je u niškoj kafani Galija, poznat po tome što su se u njoj okupljali umetnici i boemi grada Niša. Posle početnih lutanja u traženju imena za grupu, naziv legendarne kafane preuzet je usvojen kao najbolje rešenje. Prvi značajan uspeh Galije postigla pobedom na Zaječarskoj gitarijadi 78. godine. Nekoliko meseci posle pobede na Zaječarskoj gitarijadi na Omladinskom festivalu u Subotici, gde je proglašena za istinsko otkrovenje finala festivala Omladina 78. Tokom 78. godine Galija nastupa kao predgrupa na turneji grupe Smak. Koncert Galije u studiju M u Novom Sadu zajedno sa domaćom jazz grupom Meta Jazz Sekcija bio je uvod u zapažen nastup na Novosadskom Boom Festivalu 78. krajem 78. godine. Tada grupa Galija dobija ponudu od produkcije gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd za snimanje prvog albuma. Decembra 78. počinje snimanje prvog albuma. To snimanje završeno je naredne 79. godine. Produkcija gramofonskih ploča Radio Televizije Beograd objavila je prvi album grupe Galija u julu 79. godine.

Album Prva plovidba snimljen je u studiju 5 PGP RTB u Beogradu. Pesme Gospi, Avanturista i Decimen izdvajaju se kao prvi do dana zapamćeni hitovi grupe Galija. Braća Predrag Milosavljević tekstovi, Nenad Milosavljević muzika uspostavljaju već na prvom albumu saradnju koja će godinama biti noseća kreativna autorska snaga grupe Galija. Koncertna promocija prvog albuma održava se u avgustu 79. godine na velikoj letnjoj pozornici u Nišu. Istinsku potvrdu prihvaćenosti i popularnosti Galija dobio odmah potom na velikom rock spektaklu koncertu grupe Bijelodugme na stadionu INA u Beogradu. Nastupajući zajedno sa još 19 grupa preko 70.000 posetilaca, Galija ostavlja izvanredan utisak. To je ujedno i posljednji koncert prve postave grupe Galija koju napuštaju Goran Ljubisavljević gitara, Predrag Branković bas i Ljubodrag Vukadinović klavijature. Novi članovi Galije postaju Bratislav Stamenković gitara, Zoran Radosavljević bas i Nebojša Marković klavijature. Ovako obnovljena postava Galije završava snimanje drugog albuma u studiju 5 PGP RTB početkom 80. godine. Objavljen u maju, album Druga plovidba promovisan je već u junu koncertima u Beogradu, Dom omladine i u Nišu Hala Čajer. Tokom leta 80. Galija nastupa u Splitu i Makarskoj. Na festivalu Split 80. organizovano je spektakularno netakmičarsko rok veče na fudbalskom stadionu Poljub, gde Galija svira zajedno sa još 13 grupa. Iste godine započinju Galijini letnji nastupi u Makarskoj, gradu na Jadranu. Ti nastupi ponavljat će se svakog leta tokom narednih 9 godina. Izuzetan uspeh Galijinih koncerata 80. godine u Zenici, sala koja regularno prima 2000 ljudi za koncert Galije, bila je ispunjena sa čak 3000 posetilaca. I u Sarajevu Dom mladi Skenderije, o kome se umjesto običnog nastupa dogodio pravi spektakl. Početak izvanredne prihvaćenosti grupe Galija u čitavoj Bosni i Hercegovini. Grupa 80. godine privremeno zbog služenja vojnog roka napušta bubnjar Boban Pavlović uz braću Nenada i Predraga Milosavljevića, praktično jedini stalni član grupe tokom čitavog njenog postojanja. Njega privremeno zamenjuje Zoran Stamenković. Ovaj period rada grupe Galija karakteriše česta promjena sastava grupe. Galiju napušta klavijaturista Nebojša Marković, koga kratkotrajno zamenjuje prvo Jovan Mitić, a zatim Bane Božinović, da bi se na tom mestu kao klavijaturista Galije ustalio Dragan Miloradović. Umjesto bubnjara Zorana Stamenkovića u grupu dolazi Ljubomir Mišić, koji tu ostaje do 82. godine, kada se Boban Pavlović vraća u grupu.

0: muzički poster.
1: Treći album grupe Galija, Ipak verujem u sebe, snimljen je u Beogradu u studiju Plava šupa i u studiju 5 PGP RTB-a. Objavljen 82. godine, album donosi hitove Još uvek sanjam, Burna pijana noć i Put. 82. godine Galija nastupa kao predgrupa na koncertu Joe Cockera u hali Pionir u Beogradu. U junu 83. godine Galija održava velik koncert u Beogradu na Tašmajdanu sa beogradskom grupom Potop i niškom grupom Kerber kao gostima koji otvaraju koncert. Lider grupe Potop, klavijaturista Aleksandar Lokner, uskoro postaje član Galije. Sa novim klavijaturistom Galija u oktobru 83. godine snima četvrti album Bez naglih skokova u studiju Strawberry u Manchesteru. Producent albuma je Gordon Rowley, basista grupe Nightwing. Prvobitno ponuđen jugotonu iz Zagreba, album je ipak objavljen u izdanju PGP RTB 84. godine. Krajem 83. grupa Galija zbog svojih nastupa na Jadranskoj obali i posebno zbog letnjih koncerata u Makarskoj u anketi za istraživanje omladinskog turizma proglašena za najbolji događaj uživo na obali. Koncerti u BiH, Vojvodini, Makedoniji tokom 83. godine bili su za Galiju također veoma uspešni. U Niškom muzičkom klubu 81 Galija priređuje izvanredno posećene koncerte svake nedelje nepunih godinu dana. Klavijaturista Aleksandar Lokner napušta Galiju 83. godine i njega nezadugo zamenjuje Aleksandar Ralev. Grupi se iste godine kao drugi gitarista pridruže Jean-Jacques Roscam. Peti album grupe Galija, Digni ruku, snimljen je u studiju O u Beogradu. Objavljen je 86. godine u izdanju PGP RTB. Album nosi veliki naslovni hit, pesmu Digni ruku, gitariste Bane Radulović, posle snimanja ovog albuma napušta grupu. Na njegovo mesto dolazi gitarista, klavijaturista i flautista Bratislav Bata Zlatković. Sve tekstove pesama na prvih pet Galinih albuma, osim za pesme Gospi i Decimen, napisao je Predrag Milosavljević. Međutim, susret grupe Galije i pesnika Radomana Kanjevca potpuno menja pristup autorstvu Galinih pesama. Prema ideji Radomana Kanjevca, Galija odlučuje da realizuje trilogiju. Objavljuje tri albuma u kojima tekstovi pesama govore o sudbini ljudi na Balkanu u vremenu koje je najavljavalo raspad Jugoslavije. Predrag Milosavljević kao tekstopisac učestvuje samo na prvom albumu Daleko je sunce, ove muzičke trilogije. Na drugom, Korak do slobode i trećem Istorija, Ti i ja, sve tekstove pesama piše Radoman Kanjevac. Prvi album ove trilogije pod nazivom Daleko je sunce prema romanu Dobrice Đosića snimljen je u studiju Šanana u Beogradu. Objavljuje PGP RTB 88. godine. Novi gitarista, klavijaturista i flautista Bratislav Bata Zlatković predstavlja se na ovom albumu i kao značajno autorsko pojačanje u Gali. Brojni gosti učestvuju u realizaciji albuma: Kornilije Kovač klavir, Aleksandar Lokner klavijature, Nenad Stefanović Japanac bas gitara, orkestar Fejata Sejdića itd. Pesme dobijaju naslove prema imenima književnih dela Branka Ćopića, Ive Andrića, Laze Lazarevića i Alekse Šantića. Album Daleko je sunce koncertno je promovisan u Beogradskom domu omladine i u Niškom muzičkom klubu 81. Ovim promotivnim koncertima Galija je proslavila 10 godina rada.

0: muzički poster.
1: Godinu dana kasnije, 25. decembra 1992. godine, Galija ponovo nastupa u Sava centru Beogradu na završnoj svečanosti proslave 100-godišnjice Srpske književne zadruge. Koncert je održan pod nazivom Jednom u 100 godina. Posetiocima koncerta kao poklon podeljen je novi singl sa Galijinim obradama pesama Sanjam grupe Indeksi i Mi nismo sami grupe Film. Početkom 1993. godine gitarista, klavijaturista i flautista Bratislav Bata Zlatković i basista Dušan Karadžić napuštaju Galiju. Novi klavijaturista postaje Oliver Jezidić, a novi basista je Bratislav Milošević. Dvostruki album Karavan, snimljen je na Kipru 1993. godine, objavljen je početkom 1994. u izdanju PGP RTS. Uz Radomana Kanjevca na albumu Karavan ponovo se kao tekstopisac pojavljuje Predrag Milosavljević. Ovo je posljednji album grupe Galija na kojem je Radoman Kanjevac sarađivao kao tekstopisac. Akustične gitare na ovom albumu svira poznati studijski gitarista Dragan Jovanović Krle, a producent je Aleksandar Saša Habić. Tokom leta 1994. godine album Karavan promovisan je nizom velikih koncerata u gradovima Srbije na otvorenom prostoru. U Beogradu, parku ispred Skupštine grada, na koncertu Galije bilo je prisutno oko 150.000 ljudi, a u Nišu, parku Čajero, okupilo se više od 100.000 posetilaca. Naredne godine Galija promoviše album Karavan u Crnoj Gori velikim koncertima na trgovima u Podgorici i Nikšiću. Album 13 snimljen je u Novom Sadu u studiju M i studiju Dum Dum početkom 1996. godine, kada je i objavljen. Pored tekstova Predraga Milosavljevića, album 13 sadrži pesme sa stihovima pesnika Stevana Rajčkovića, Petra Pajića, Branka Radičevića, Dejana Medakovića i

I pesama na ovom albumu napisao je Slobodan Kostadinović. Gali se na snimanju albuma i tokom njegove koncertne promocije pridružuje gitarista Aleksandar Ranđelović Ranđa Neverne Bebe. Klavijature na albumu Voleti, voleti svirao je kao gost Milan Đurđević Neverne Bebe. Slaviša Pavlović Stanley, do tadašnji Galin studijski basista, postaje njen stalni član. Pisanjem aranžmana za hit pesmu Kotor, kao i koaranžiranjem celog albuma, gitarista Dragutin Jakovljivice pozicionira kao pokretačka snaga novog, modernijeg zvuka grupe Galija. Album Voleti, voleti, osim velikog hita Kotor, donosi hit pesme Pismo, Kaća i Milica. Objavljen krajem 1997. godine, album je prvo promovisan koncertima u sportskim dvoranama u Prištini, Banja Luci, a naredne 1998. godine koncertima u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, u Sava centru u Beogradu i u Hali Čajer u Nišu. Klavijature na ovim koncertima svira Aleksandar Lokner. Koncertna promocija albuma Voleti, voleti u Hali Čajer u Nišu snimljena je i objavljena 1998. godine pod nazivom Ja jesam odavde, kao prvi Galin koncertni album.

Album Južnjačka uteha sniman je u studiju Pink u Zemunu tokom 99. godine. Objavljen krajem 99. godine, album sadrži galine obrade tradicionalne muzike Srbije i Makedonije. S albuma Južnjačka uteha posebno se izdvajaju pesme Dimitrio i Kalčina kafana. Klavijature na ovom albumu svira Aleksandar Lokner, a kao koproducent potpisuje se Dragutin Jakovljević. Tokom 2000. 2001. i 2. godine Galija održava niz koncerata uglavnom na otvorenom prostoru u gradovima Republike Srpske. Klavijature na ovim koncertima svira Jan Vrba. Veliki broj posetilaca Galinih nastupa u Republici Srpskoj i medijska eksponiranost tih koncerata ukazuju na Galinu popularnost na teritoriji nekadašnje Bosne i Hercegovine. Novogodišnjim koncertom na Trgu Slobode u Nišu na početku 2003. godine uz direktan televizijski prenos, Galija proslavlja izuzetan uspeh muzike za film Zona Zamfirova, čiji autor Nenad Milosavljević. Predrag Milosavljević se kao tekstopisac i pevač na ovom koncertu vraća u grupu Galija. Tokom 2003. godine grupa Galija u studiju Lazer Istovskog u Beogradu snima album Dobro jutro, to sam ja. Na ovom albumu klavijature kao gost svira Lazar Istovski, a prateće vokale pevaju sestre Aleksandra i Kristina Kovač. Muzičku produkciju zajedno potpisuju Nenad Milosavljević i Dragutin Jakovljević. Album je objavljen 2005. godine nakon snimanja televizijskih spotova za pesme Vera, Ti može sve, možda sam lud u Trebinju, Republika Srpska. Na koncertnim promocijama albuma Dobro jutro, to sam ja, klavijature svira Ivan Ilić. Tokom 2006. 2007. 2008. godine Galija nastupa uglavnom na koncertima na otvorenom prostoru Srbiji, Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Na poziv organizatora Beer Festa 2008. godine Galija nastupa na ovom festivalu pred velikim brojem posetilaca. Na ovom koncertu gitaru svira Miloš Krstić koji tom prilikom postaje stalni član grupe. 2009. godine PGP RTS objavljuje kompilaciju The Best of Galija najavljujući u 30-godišnjicu Galijine diskografije. Iste godine Galija gostuje na festivalu Back to the Village u Niševcu. Na ovom koncertu klavijature svira Aleksandar Stevanović. Proslavljujući tri decenije neprekidne saradnje sa produkcijom gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije, grupa Galija objavljuje trostruko izdanje kompilaciju Oženiše me muzikom, dvostruki CD zapisi sa vinila i prateći DVD kamera kao svedok, izbor pesama, televizijskih spotova i koncertnih snimaka za ovu kompilaciju sačinili su Nenad i Predrag Milosavljević. 15. oktobra 2010. godine Galija objavljuje svoj 14. studijski album Mesto pored prozora, za koje snimaju i video spotovi koje režira Aleksa Gajić. U prvom od ova dva animirana spota, glavnu ulogu igra poznati glumac i muzičar Srđan Todorović. Nešto kasnije iz TV emisije, Mesto pored prozora izdvojen je treći video sa ovog albuma za baladu Ne tugujem ja. Nakon prethodnog Dobro jutro, to sam ja, na kojem je preovlađivao pop zvuk, ovim albumom Galija se vraća svojim rock korenima. Tokom 2010. godine Galija prihvata u svoje redove još jednog člana, kotorskog klavijaturistu Gorana Antovića, čime se ustaljuje osmočlana postava benda. 27. maja 2011. Galija nakon 20 godina ponovo nastupa u Sarajevu. Poznati sarajevski klub Sloga bio je premali da primi sve ljubitelje Galine muzike. 2011. godina u kojoj Galija proslavlja veliki jubilej, 35 godina rada. Tim povodom 22. 23. oktobra grupa održava dva koncerta u beogradskom Sava centru. Prvo veče, koncipirano kao svečana proslava za prijatelje Galije, vodi poznato TV lice i stand-up komedije Ivan Ivanović, a gostu Biljana Krstić, Boba Mićalović, Etković, Goran Sultanović, Vuk Ostić, Kiki Lesandrić i Vlado Georgijev. Drugo veče je tročasovni koncert komercijalnog karaktera nazvan Galija još uvek sanja, čiji je repertuar sačinjen uglavnom od najlepših Galine balada. Na obe večeri gostuje orkestar Stanislav Binički i mezzosopran Sanja Kerkez, a diriguje Ivan Ilić. Posebno iznenađenje na oba koncerta je gostovanje prepoznatljivog bivšeg člana Galije, gitariste Jean-Jacques Roskama, koji je posle 20 godina prvi put ponovo zasvirao sa bendom. Iste godine u izdanju Hit Records Galija objavljuje kompilaciju The Best Of sa izborom najvećih hitova za tržište Hrvatske.